Kini akong problema bahin sa akong bana nga gahig kay uba. O dili ko masuko, digid mo patuo. O kung nganong na problema ko ani, ingon mangod ini ang mga paghitabo. Magi

0: Wa man lay problema namo. Basta barugan lang nimo ang imong obligasyon sa among anak.
1: Oo, dito.
0: O karon nga mamahimo naman unya mong mga ginikanan, mas maayo nga magpakasal mo sa dili pa mo dako ang imong tiyan, Lina.
2: Opa.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ann. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan. Now that

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Metro Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o hustisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw, kay dili ka makaluluy paminaw.
3: Ayaw kong patya!
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro!

Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Kuya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
2: Isa man yung hatag na ako, Migo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Oh, uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod!
4: Mga asoy ni Kuya Gulyat!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ko karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Luvet. Dear Priscilla, suki ko niyon tigpaminawan sa radyo og online streaming. Samay-sama ka na kong OFW, makahatag og kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi og kasinatian isip usa ka OFW. Taguan ko sa ngan nga Luven, usa ko ka teacher, taga Talisay City, Cebu. Hingkod ang pangidarong. Usa ko ka OFW diri sa Thailand, isip usa ka teacher. Naaghat ko pada sa kong sugilanon kay maka-inspire man ang inyong programa. Hinaot nga makahatag kinig inspirasyon sa mga suking tipaminawan ni ini.

ako si Prido. Ginaingon, mahal ko gyud unta ikaw, apan dili gyud maayo nga ikaw nga akong madayon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawag lamang ko sa pangalang Danny. Nagtuo ko nga doon na tayo lain-laing purpose sa kinabuhi ate. Kung unsa man ta karon, maokini ang kabubuton sa labawang magagagahom. Siya lang ang bugtong nakabalo sa iyang mga plano nga rika nato. Ako kipadangat ang akong kasinatian, dili para husgahan sa ubang mga tao, kung dili para masabda nila ang akong sitwasyon. Gamay pa kong bata, panganday na nako ang mamahimong pare, ate. Gusto nako nga hingpit nga moalagad sa labawang makagagahom. Busa, sukad pa sa una, aktibo nako sa simbahan. Una ko nga nahimong sakristan. Pagdako-dako na nako, nahimo kong choir members sa among simbahan. Bugos ang akong kasing-kasing nga mamahimong pari, ate. Busa na ning kamot ko sa akong pagtuon. Upat mi ka managsuon, ate R. Ako ang kamaguwangan. Tungod lagi kay medyo lisod ang among pamuyo, nag-working student ko, ate. Wala na himong babag ang among kalisod para makagraduate ko sa kolehiyo. Naningkamot ko, ate. Hangtod nga migraduar ko sa akong kurso nga AB Philosophy. Nakaset na ang tanan para sa akong mga plano, ate. AB Philosophy ang akong ikuha nga kurso para preparation sa akong plano nga mosulod sa seminaryo para mamahimong hingpit nga pari. Ready na ang akong huna-huna o kasing-kasing para mosulod sa seminaryo. Ate R, samtang na ako sa sulod, bisan kanusawa na ako gi-question ang akong kagustuhan nga magpari. Buog yun ang akong loob. Naka-focus lang ang akong kaugalingon sa sulod sa seminaryo. Ang akong debosyon mo ay nakapaligon sa akong kagustuhan nga mamahimong pari. Kini ang usa ka bokasyon sa pag-alagad sa labaw makagagahom. Ang bokasyon nga akong ipangandoy, Ate R.

bag-o ang among ordinasyon para mahimong hingpit nga pari. Gina-expose ni sa lain-laing mga buluhaton sa simbahan, ate. Na-assign ko sa usa ka parokya. Ako ang ga-assist sa Cora Paroko sa pagpadagan sa simbahan. Doon ako nakailang usa ka madre, ate. Siya sa Sister Cathy. Atong una, mayo ang flow sa among relasyon isip alagad sa simbahan. Apan manamod damha nga mahulog ang among kaugalingon sa usag-usa. Dako man ang among sala nga natintalmi kay nahigugma mi sa usag-usa. Apan mao kini ang tinuoray namong gibati. Hati tao lamang kami nga masayop usab. Dili perpekto. Tungod sa panghitabo na usab ang dagan sa akong kinabuhi, ate. Nawala ang akong kagustuhan nga mamahimong usa ka pari.

nagkarelasyon mi ni Cathy. Apan, o mi kabalo kung unsay among angayang buhaton. Nahadlok mi sa maging hatol ka namo sa mga tao. Nahadlok mi nga mahusgahan. Busa dugay mi nakadesisyon. Miabot ang adlaw nga kinahanglan na namong mamili Ate R. Ate, may gawa si Kati sa pagkamadre. Huwag ako usap. Wa nagpadayon nga mamahimong pari para malikayan ang dakong eskandalo o kagubot. Nagdesisyon mi ni Cathy nga mapalayo ug mulangyaw sa laing lugar.

sa laktod ate. Nagsugod mig bagong kinabuhi. Nagpakasal kami ni Kati. Nagtudlo ko sa kolehiyo sa sakatunghaan para doon nami panginabuhian ate. Hangtod nakabaton mig usa ka anak ni Kati. Ako siyang gipaeskwela og midwifery. Hangtod nga nakatapos kini ug nakatrabaho usab sa usa ka pampublikong hospital. Nagtukod usab kami og music training school ate. Kay pareho mi nga kabalo mo tugtog og musical instruments og hilig sa musika. Ikaloy-an ate. Bisan pa sa sayop na mong mga desisyon, gibless gihapon mi sa labaw magkagagahong. Daghan mi nahimong mga estudyante og milambo ang among panginabuhian. Milambo usab ang among pamilya. Nakabaton mi og tulo ka mga anak ate. Apan giabot ang dako nga pagsuway sa among kinabuhi. Na-diagnose nga dunay breast cancer si Kati. Ug ako po dunay gibati sa akong panglawas. Nakaingon ko ate nga mao na kini ang karma sa among gibuhat. Ang among pagtalikod sa among bokasyon.

RTR. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Gisingil da mami sa among dako nga sala. Sa pagbalibad sa pagtawag ka namo sa kahit asan. Murag nahugno ang akong kalibutan ate. Kung unsa gihatag ka namo sa labaw makagagahom. Sa isa ka pagpamilok iya kining gibawi. Nahurot ang tanan namong savings. Tungod sa among pagpaningkamot nga ma-save namo ang among kinabuhi. Gusto pa namong madugtungan ang among hinulomang kinabuhi ate. Para sa among anak. Matag karon og unya gipangamuyo namo ni Kati. Nga unta. Hatag ka pasayloan. Ang among nahimong kalapasan. Sa katapusan ate. Gihatagan ko og laing chance sa labaw makagagahom. Nga mabuhi. Apan si Kati. Hingpit na siya. Nagikuha sa labaw mag

kagagahom. Nakaingon ko, ate. Mauna kini ang kabayaran sa among nabuhat. Kay nabuhi ko. Apan mo ragway pulos ng akong kinabuhi. Tungod kay gikuha ka na ko. Ang babae ng akong gimahal o gihigugma.

sa pagpanglabay sa mga adlaw o mga bulan. Hinay-hinay ko nga naka-recover sa pagkawala ni Cathy. Narealize ko nga wala ray kumagko ang hitabo kanako kumpara sa hitabo kang hub. Apanwa siya natinag ate. Nagpabilin og isamot pa ang iyang pagsalig sa labaw makagagahong. Ang kinabuhi ni hub. Ang akong gibasihan ate. Ningbali ko sa pagtudlo. Mikuha ko og yaya sa akong mga anak. Salamat na lang. Nakakuha kong tarong og masaligan nga yaya. Salaktod ate. Wa ko nawadig katambayayong sa kinabuhi. Tungod kay nakita nako na tinud-anay ang iyahang pagpanerbisyo. Ngari ka nako. Sa pagpanglabay sa mga tuigan. Ate R. Sa hinay-hinay na hulog ang akong buot. Sa yaya sa akong anak. Ilabi na nga nakita nako. Nagimahal o gipalangga usab niya ang bata. Nawala man si Cathy. Dili man siya mailisan sa akong kasing-kasing. Apan dunay gipuli para punan ang pagkawala sa akong asawa. O kini pinaagi kang Sam. Siya ang may barog isip inahan sa akong mga anak. Sa pagpanaw ni Cathy, si Sam ang mipuli sa iyang dapit. Sa laktod ate, nakabaton kamig anak ni Sam.

ate. Mas, gipaligon ko nga akong pagtuo. Kaoban ni Sam. Ug sa mga bata. Matagsimba ako ang organista sa simbahan. Ako pod ang trainer sa mga choir. Kaoban ang akong pamilya. Gialagara na mo ang labaw makagagahom ate sa among musika. Ang talintong yung gihatag ka na mo. May akong gigamit. Nga makaservisyo balik ka niya. Magsalamat na lang. Sa pagkakaroon, makaingon ko. Di pa sailo na ang akong mga sayop na nahimo. Nagmalambuo, nagmalipayon kami sa mga panag-uban ni Sam. Napamatudaan ko ate na ang panalangin sa labaw makagagahom limitless, unconditional, ug labaw sa tanan, puno sa kapasayloan. Mao kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad niya akong suwatampo. Sincerely yours, Danny.

Salamat Dani sa imong gipadangat nga suwatampo ning atong tulumanhon sa sensor li Ate Arlene. Kanya-kanya man ang atong calling. Gusto nimo nga musod pagkapari. Apan dunay mga kakulian. May mahimong sayo pa imong desisyon sa dihang mibiya ka o mitalikod sa imong gustong bokasyon. Apan, mas may na lang as early imong na-discover nga posible nga di mo mahatag imong full nga serbisyo kung nadayon man. Alang ka na ako. Doon ay mga panghitabo nga kinahanglang mahitabo. Tungod kay dili ka na para imo. Ang nahitabo kang Cathy, kung unsa man ang nagpaluyo ni ini, usa lang importante. Nagpabilin ang imong magka mapahiubsanon ngadto sa kahitasan. Nga gi-submit gihapon nimo imong kaugalingon. Yes. Nasayop man, kung matawag ta nga sayop, ang pagtuman sa ingibati sa usag-usa, apan importante. Nangayo ka sa imong kapasayloan. Padayon sa imong paningkamot, padayon sa imong pagserbisyo, and maghinaot ko. Nasa tanang higayon, dili ka mabuhi sa imong pagsalig o pagtuong nga to kaniya. So free. Thank you very much sa imong papadangat, imong suwat tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. O sa gihapon kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Pamasin na yung suwat tampo ng atong sunod na paghatag at pagtagad. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nang salamat. Bye-bye. I love you all.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kanato sa Said Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlawng Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RNN Cebu.
3: Maayong buntag mga ikalagig suon. Hinaoton ta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingo nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYA HP RMN Cebu nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa Said Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
2: Good morning mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Marisa Abadies. Welcome sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa Said Marketing. Ang tigama o tigapunapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Kugon Epektibo alang sa UTI o mambalatian sa kidney, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, aron kitantanan pabiling guwapa o pabiling guwapo gihapon mga kapanyawan. O ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Laing simana na usap, bitsa 29 na buwan sa September 2026 mga kapanyawan. Human-human na gyud ang buwan sa September, usa ka adlaw na lang ang nahibilin. Una ta mag-Oktubre na sa mga kapanyawan. Nagkaduol na gyud ang Pasko. Apan sa dili pa ang Pasko, dili isab na to kalimtan ang paghandom sa ato mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na sa laing kalibutan mga kapanyawan sa Nobyembre 1 o 2. Mao naman gyud ni atong naandan nga mga petsa ug adlaw mga kapanyawan nga atong handumon ang adlaw sa mga kalag. Bisan pag madayon ng barangay ug SK election sa Nobyembre, importante gihapon kanatong mga Pilipino ang pagahin og adlaw. Pagahin og panahon alang sa paghandom sa mga patay. Ari na ta sa atong programa mga kapanyawan, ang Kasika sa Kabuntagon, dalit ka nato sa Said Marketing. Sa dili pa di ay mga kapanyawan, aron dili ko malimot no, naghanman gud anang untana nako kung unsa oras ning atong programa. Ang atong programa mga kapanyawan, ang Kasika sa Kabuntagon, magsugod kini mga kapanyawan alas 4 sa sayong buntag, matag adlaw Martes ka na, Huwebes og Sabado. Kung sa shortcut pa o sa sudyante pa, ITHS. Mita mga kapanyawan. Atong pasalamatan ang Said Marketing. Alang niining atong programa mga kapanyawan, kay kung wala ning programa ha, dili kita makat-on sa mga maghatag og kahimsog sa atong kalawasan o kahimsog sa atong mga bulsa. Kay maghisgot na sabta dire ug mga panginabuhian. Mao na daghang salamat kayo Said Marketing alang sa oportunidad nga kami makakat-on pinaagi sa programa nga ang Kasika sa Kabuntagon. YTOTO mga kapanyawan, daghan na biatag nakat-onan. Gumika niini nga programa ha ang Kasika sa Kabuntagon. Daghan mo message nako umuingon nga ingon ato di ay ang pagpanit sa saging kapanyawan Marisa. Kabahin gini na itong episode na ito sa saging mga kapanyawan nga pagpanit ni ay magikan ni Anang dunay itom nga tumoy sa saging. Niligikan sa naanda na ito nga pamaagi sa asa ta magikan pagpanit. Pero dunay sa uban mo ingon nga

ha? Basta importante. Kapanyawan warisa, makakaon may saging. Oh, witaw, maungin na. Inoon sa mga kapanyawan, maungin na importante. Ari na ta sa ato hisgutanan karong adlaw, mga kapanyawan, kay palahi sabta karon. Sa mga naglabay manggod nga mga episodes na to, nanghisgot kita og lain-lain mga prutas o gulay. Ngawang hatag og kayuhan og daghang benepisyo sa atong kalawasan. Karong adlaw, ning lain episode na to, maghisgot ta og balik. Kabahin sa mga healthy nga tanom, nga maghatag hapon og kayuhan sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Ang atong hisgutan karon mao ang tanom nga stevia. Kapamilyar ba mo sa tanom nga stevia, mga kapanyawan? Ato kining ilaylahon og maayo kay kinira ba nga klase sa tanom, alternatibo kini sa naila nato nga sugar o asukar. Nagana kog nadunggan nga tigamit na sila og stevia, isip ilang alternatibo nga panimpla sa ilang kape, gatas ug uban pang ilimnon nga makaayo sa atong lawas. Ang stevia usa ka natural zero calorie sugar substitute, mga kapanyawan, nga gikan sa mga dahon sa gitawag nga stevia rebaudiana plant nga nagikan sa South America. Ang stevia usa ka substitute o puli sa asukar. Ang mga dahon niini adunay kemikal nga gitawag og steviol glycosides nga taas ang concentration sa sweet flavor. Di na naa sa 200 ngadto sa 400 ka beses ang gitamiso niini. Itandi sa table sugar o kining naan na natong asukar. Ang stevia, mga kapanyawan, usa ka non-nutritive sweetener sab nga nagpasabot nga wala kini carbohydrates, calories o artificial ingredients. Ang stevia nga usa ka flowering plant, mga kapanyawan, sa aster family, nasuta nagikan kini sa Paraguay o Brazil. Diin taas ang history of use niini sa Guarani people. Ang tamis nga lasa niini nga mao ang stevia glycoside, mahimo magamit sa fresh o dried ngadto sa tamison nga mga ilimnon o desserts. Ug mahimong commercially processed sa mga kapanyawan ngadto sa powdered non-caloric sweeteners. Gawa sa Paraguay ug Brazil, mga kapanyawan, available na usab ang stevia plant sa Japan ug China. Din ni gamit kini isip non-nutritive sweeteners ug health supplement. Arita sa physical description sa stevia, mga kapanyawan, unsa may itsura anang stevia nga tanom, kapanyawan Marisa? Ang stevia usa ka tender perennial herb nga mahimong moabot ngadto sa 1 to 2.5 feet ang itason, mga kapanyawan. Ang shape nga oblong nga naa sa aromatic leaves sa stevia musukod sab sa usa ka pulgada nga adunay prominenteng midrib o ga na arrange sa opposite nga paagi sa iyang sanga. Ang gagmayng tubular flower sa tanom nga stevia adunay lima ka mga puti nga petals o muporma kini sa terminal clusters. Atong nasuta, mga kapanyawan, nga ang buwak sa stevia sagad tang tangon aron ma-improve ang flavor sa mga dahon niini. Atong ipadayon atong hisgotanan, bahin sa tanom nga stevia, human lang niining pipila ka mga pahinumdo.